0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزخ میں پڑا ہو نکال سکتے ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
1: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو جاتی ہے، پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہیں، اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی

اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب، جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔

ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو۔

جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: علیہ السلام۔

0: انتكاس رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی یہ

0: لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو

0: کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ أَنَّ

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، آخر ان پر ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر بھی ان کے برے اعمال کا وبال عنقریب پڑے گا، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل

اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے، پیروی کرو، ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔

ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اے نادانو، تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ آمین۔
1: صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم۔

صبح ہے شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا

سرینگر کا بٹنڈا تائیں پاک فضایا دشمن کے سبق سکھاریو پاک فضایا بھارتی ڈیفینس سسٹم کے بھی تباہ کیو سائبر شاہینن دشمن کے سائبر سیکورٹی کے بھی تباہ کرے چھڑیو ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو چھو آیا تھا پاکستان پل گاؤں فالس فلیگ آپریشن کی اندھوری جانچ کی آش کئی دشمن پاکستان کے کمزور سمجھی حملوں کیا پاک فضایا کے ویڑھاک جہاز دنیا کے منجل جہاز کی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کیا پاک فضایا وطن کے دفاع لائے متحرک پرعزم ہے اکواری جنگ میں پاکستان جا بندرگاہ فعال ہے سمندری ماگ محفوظ رہا جنگ دوران بھارتی بحریہ جنگی بیڑوں مقرر کرنے والی کوششوں میں ناکام رہی ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشن چھوتر جنگ دوران فوجن کی حمایتی کامیابی ضامن بنی امن چاہوں تھا پر امن کی کمزوری نہ ہے پاک بحریہ دشمن کے واضح پیغام ڈنوں تک کہیں پہ اکرائی جو جواب خطرناک ہوں اصل ایکشن سبب بھارتی بحریہ پناہ گاہ تھی محدود رہی ہے

وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری منصب شیخ محمد بن عبد الرحمان جو فون سے رابطہ بنی اغوان خطے کی موجودہ صورتحال سے تفصیلی خیال کی ڈے وٹ کئی خطے میں جٹادار امن لائے جاری سفارتی کوششن کے اگتے ودائن والے عزم کے ورچا وزیر اعظم شہباز شریف چو تو پاکستان جو عوام قطری امیر کے پاکستانی دورے جو انتظار کر رہا ہے سندس دورہ بنی ملکن کے بہرانن لاگاپن کے مضبوط بنائی تو

0: قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، کس بات سے؟ ان اسیتو، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، تو اس وقت وہ ہیبت سے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اور ان کے بال بال سے خون رس رہا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روب اور جلال کی وجہ سے. کتنی بڑی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس کے آگے پیغمبر بھی جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خود سب سے پہلے جھک جاؤں اللہ کے آگے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. کہہ دیجئے انی اخاف ان اسیتو، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب میں پکڑنا ہو جائے. لیکن ہمیں یہ ڈر کیوں نہیں؟ ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ بولا، کبھی یہ کہا انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی. ہم ہر بڑے سے بڑا غلط کام کیا سوچ کے کر لیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم. بلا شبہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ پھر رحمت کے باوجود ڈرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور دراصل یہ سبق ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے، لیکن ہم ہی اس سبق کو بھول گئے. انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن پھیر لیا گیا کیا؟ عذاب. فقد رحمہ، اس پہ اس نے رحم کیا. اللہ کی اصل رحمت تو اس پہ ہوئی جس سے عذاب پھیر لیا گیا، جو اس دن سزا سے بچ گیا، جس سے سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا. وذلک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، کامیابی تو اس کو کہتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو، تو نہیں کوئی کھول سکتا اس کے لیے مگر وہی، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کی ذات. اور ہم کس سے مرادیں مانگتے ہیں، کس سے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ سوچئے کس قدر قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں ہم. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے مگر وہ خود ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو وہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. ان کلمات کو یاد رکھو تو اللہ تم کو محفوظ رکھے گا. کیا ہے وہ؟ تو اللہ کو یاد رکھ، پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ، اور جان رکھ اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے گا جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے، کیا مطلب؟ یہ بات اب بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی، نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی آپ کے عذاب سے دولت اس کو نہ بچا سکے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات اصل میں فرمائی کیوں گئی؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے، انہی دو باتوں کی خاطر انسان شرک کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی، پھر انسان رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرے گا۔ اچھا، عملی طور پر یہ کیسے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے، کیسے برا؟ اب دیکھیے، اگر غور کیجئے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی، مثلا ایک پودا ہی جو زمین سے اگتا ہے، اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، بولیے؟ صرف ایک پودا اگانے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ مٹی، پانی، ہوا، روشنی، بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کئی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک عمل کیا، اگر ایک بھی کم کر دیں اس میں سے، صرف ایک کم کر دیں، کچھ ہوگا؟ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کون نکالتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ پودا اگائے؟ پودے کے اندر بیج کون بناتا ہے کہ دوبارہ زمین میں پڑ کے وہ پھر سب کچھ نکال لے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا، کہ کسی انسان نے بھی یہ سب کچھ بنا لیا؟ کسی نے نہیں کچھ بنایا، سب اس کے اختیار میں۔ وہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے وسائل آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تب ایک پودا اگتا ہے، تب ہم کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بظاہر اسباب ہم کو نظر آتے ہیں، ان سب کے پردے میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ اس کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو، تو کوئی چیز نہ بنے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے۔ یعنی کوئی بھی کام دراصل براہ راست اللہ کی اجازت کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا بھی ایک حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا، اب زیارت کیا کرو، ابتدائے اسلام میں منع کر دیا گیا تھا، پھر اجازت ملی، فانہا تزہد الدنیا وتذکر الاخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا بھلواتی ہیں۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، کیا وہ عبرتی کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں نا ہم۔ تو اِن یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہو القاہر، اور وہ غالب ہونے والا ہے. قاہر کا لفظ قہر سے ہے. قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قہر، ظلم کے معنی میں لیتے ہیں. عربی میں اس کا معنی اختیار اور قابو کا ہے، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انگریزی میں آپ کنٹرول کا لفظ بولتے ہیں. قہر مین کنٹرول، اور قاہر کون ہے؟ کنٹرولر، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا، القاہر. یعنی تمام جہان اور تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں ہیں. غالب آنے کا معنی بھی اسی لیے نا کہ جو غالب ہو وہی کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن زیادہ ایکوریٹ معنی جو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتا ہے جا کے، قاہر از کنٹرولر. کنٹرول سے ایسے لگتا نا پکڑے گئے، ایک دم فیلنگ اور آتی. کنٹرول کا لفظ آپ دیکھیے، کنٹرول لفظ کو فیل کیجئے. جب آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ پہ کنٹرول ہوتا ہے، چلتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے، غصے میں خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر بالکل ایک مختلف صورت آتی ہے نا. یعنی غلبہ اور اختیار کو پلس کر لیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے گرپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہولڈ، گرپ. ہم اس کے پورے کنٹرول میں ہیں، ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. بس وہ ایک رسی کی حد تک ہمارا اختیار ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلْ کہہ دیجئے، أَيُّ شَيْءٍ، کون سی چیز، اکبرو، زیادہ بڑی ہے، شہادتن، شہادت میں، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، گواہی میں بڑا کون ہے. شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال، جیسے کسی قاضی یا جج کے سامنے یا کسی حاکم کے سامنے کوئی بات بیان کرنا، جسے وٹنس کہا جاتا ہے. اور گواہی کی دوسری قسم، یقین کامل کی بنا پر گواہی دینا، جسے ایویڈنس کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی دونوں معنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے، اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو گمان اس کا ہے یا جو علم اس کا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں. اس لیے جو گواہی وہ دے گا اپنی مخلوق کی حالت حیثیت کے بارے میں، اس کا مقابلہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گواہی آنکھوں دیکھی بھی ہے، پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک بھی ہے، اور ہر چیز کو خود ہر آن دیکھ رہا ہے. تو اس جیسا یقین کامل اور حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی کی گواہی قبول کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے. اسی لیے فرمایا، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی سب سے سچی، سب سے بڑی گواہی جو قابل قبول ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے. اور پھر یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے صرف ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو، اس کی روح کو بھی جانتا ہے، اس کی نفسیات کو بھی جانتا ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں اتنا خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اس لیے ہمارے بارے میں اگر کوئی گواہی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے تو وہ سب سے سچی گواہی. یہ بات بالکل عام فہم ہے. بعض اوقات آپ کسی کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا تو آپ کیا کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, اللہ تو گواہ ہے, ہے نا؟ تو ہر چیز کا آخری فیصلہ ہم اللہ کی گواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح اس کائنات کا مالک کون ہے, سچا معبود کون ہے, اس معاملے میں کس کو گواہ بنائیں گے, عبادت کے لائق کون ہے, اس سلسلے میں کس کی دلیل قابل قبول ہوگی سب سے بڑھ کر, اللہ کی. شہیدم بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے. یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے, جو جھگڑا ہے, اس کا فیصلہ بھی دراصل وہی کر سکتا ہے. کیا جھگڑا تھا آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان؟ توحید پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو, اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ, اور وہ بہت سارے بت رکھتے تھے. اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے, آپ کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے, مانی اس کی جائے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, جو سب کو دیکھ رہا ہے, جو سب کی حقیقت سمجھتا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. کیوں وہی کیا گیا, کیوں آیا؟ لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ میں تم کو خبردار کروں. بِهِ ساتھ اس کے, کس بات سے خبردار کروں؟ آخرت میں آنے والے انجام سے, کہ اگر تم نے خدا کا حق ادا نہ کیا, اپنے مالک کو نہیں پہچانا, اس کی اطاعت نہیں کی, تو تم پر ایک بہت بھاری وقت آنے والا ہے, تم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو. اور نہ صرف یہ کہ تم کو خبردار کروں, بلکہ وَمَن بَلَغ, اور جسے یہ قرآن پہنچے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہ تھی, بلکہ رہتی دنیا تک ہے, اور آپ کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے, اور آپ کی یہ وارننگ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہ قرآن پہنچ جائے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کروں, اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے دوسروں کو آگے خبردار کرے. اور اس ادارے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچا دیا جائے. اللہ کی یہ کتاب اللہ کے ہر بندے تک, خواہ وہ کسی بھی رنگ, کسی بھی نسل, کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو, اس تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی جو بھی طاقت ہے, جو بھی وسائل ہیں, جو بھی کچھ ہے, انہیں استعمال کیا جائے. اور یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں, پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھا جائے بلکہ آگے پہنچایا جائے. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے, اگر وہ سچا متبع رسول ہے, یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے, آپ کی امت میں سے ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی, اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یعنی آپ کی تعلیم میں ڈرانا بھی تھا, لیکن طریقہ وہی ہو جو آپ نے اختیار کیا. یعنی صرف یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے گا, بلکہ اس طریقے پر پہنچایا جائے گا جس طرح آپ نے اسے پہنچایا, یعنی ہو بہو اسی انداز میں اور انہی وضاحتوں کے ساتھ جو آپ نے فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: ماں کھادو گرم کرے تھی وٹھا
5: بدھ تھکل تھکل پی لگیں گھڑی خیریتا
4: تمہاں جو پٹ سمئی نتھو پوری رات ماں تکھیر پیارے پیارے تھکی تھی پواں
5: تھکن کو بھی تیرے ماں اچھا تم

وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری منصب شیخ محمد بن عبدالرحمان جو فون سے رابطہ بنی اغوانوں خطے کی موجودہ صورتحال سے تفصیلی خیال کی ڈے وٹ کئی خطے میں جٹادار امن لائے جاری سفارتی کوششن کے اگتے ودائن والے عزم جو ورچا وزیر اعظم شہباز شریف چوتا پاکستان جو عوام قطری امیر کے پاکستانی دورے جو انتظار کرے رہو ہے سندس دورو بنی ملکن کے بہرانن لاگاپن کے مضبوط بنائی

0: سوین پروگرام روشن صبح آمد پہ جی ایف ایم 88 جے نیٹورک تا تمہاں جو اساں جو ساتھ رہندو ٹھیک یارے وگی تئی کرے من ونجو تمہاں جا نالا ضرور کھڑندا سی ہن وقت لو پیا ننڑے کمرشل بریک دی طرف
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by Hame Diamond Glow Bleach Cream jo deep clean kare aur de char guna brightness chamak aisi diamond skin jaisi Hame Diamond Glow Bleach Cream
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک علاج سے قدرتی شفا حاصل کریو صحت تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانچے شہر سکرٹمی مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو جگر گردے پتے کی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائی بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے لائے 0327-99-84-763
4: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: دل شاد چھو کجے جن جو ملن مشکل تنکے یاد چھو کجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ 553
1: شامل ہو جائیں۔ مائیکل حبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سرینگر کا بٹنڈا تائی پاک فضایا دشمن کے سبق سکھارے پاک فضایا بھارتی ڈیفینس سسٹم کے بھی تباہ کیا سائبر شاہینن دشمن کے سائبر سیکورٹی کے بھی تباہ کر چڑی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو چاہے تو پاکستان پل گاؤں فالس فلیگ آپریشن کی اندھوری جانچ کی آش کئی دشمن پاکستان کے کمزور سمجھی حملوں کیا پاک فضایا کے ویڑھاک جہازن دنیا کے منجل جہازن کے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کیا پاک فضایا وطن کے دفاع لائے متحرک پرعزم ہے اکواری جنگ میں پاکستان جا بندرگاہ فعال ہے سمندری ماگ محفوظ رہا جنگ دوران بھارتی بحریہ جنگی بیڑو مقرر کرنے والے کوششن میں ناکام رہی ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشن چوتا جنگ دوران فوجن کی حمایتی کامیابی ضامن بنی امن چاہوں تھا پر امن کی کمزوری نہ ہے پاک بحریہ دشمن کے واضح پیغام ڈنو تو کہیں پہ اکرائی جو جواب خطرناک ہوں اساں جے ایکشن سبب بھارتی بحریہ پناہ گاہ تھی محدود رہی ہے

وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری منصب شیخ محمد بن عبدالرحمان جو فون تے رابطہ بنی اغوانوں کتے جی موجودہ صورتحال تے تفصیلی خیال جی دے وٹ کئی کتے میں جٹادار عمل لائے جاری سفارتی کوششن کی اگتے بدائن والے اعظم جو ورچا وزیر اعظم شہباز شریف چوتا پاکستان جو عوام قطری امیر جو پاکستانی دورے جو انتظار کرے رہو آئے سندس دورو بنی ملکن جی بہرانن لاگاپن کے ودیک مضبوط بنائی دو.

0: was the really wonderful leadership at the place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiations.
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور کے پرے وزیر بالا کرشنن سے رابطہ امریکی حراست میں موجود ایرانی بحری جہاز نے پاکستانی ایرانی عملے کی واپسی کے لیے سہکار کرنے کی درخواست اسحاق ڈار جو معاملے تے ایرانی پرے وزیر عباس عراقچی سے بھی رابطے میں آیا پاکستان ایرانی شہروں کی محفوظ واپسی کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ پارا ضبط کیل ایرانی بیڑن تے 11 پاکستانی 20 ایرانی شہری موجود ہیں

گڈل قوم میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ رد روس پارا ٹھہراؤ خطے میں چھکتان بدھائن کی کوشش کرا گڈل قوم میں روس کے مستقل نمائندے ویسلی ایران خلاف ایک طرف بیانی اٹھائن والی ہر کوشش کے رد کیو اڑے ٹھہراؤ جی میں نکدا سی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کری وچو بھر میں بحری سلامتی ایک طرفن قدمن سے ممکن نہ ہے تکرار جو خاتمہ فوجی کاروائیوں روکن ضروری ہیں چھکتان بدھائن والن قدمن کا پاسو کیا وجے

0: مٹھی ویجھو گوٹھ گودھیار میں سومرا تھرن میں جھیڑو فائرنگ میں بن عورتوں نے ٹن بارن سمیت 12 جنا زخمی واسن جو سول اسپتال مٹھی جے منجسی گیٹ اگیا دھرنو متاثر تھو جو ایم این اے مہیش کمار بلانی دے پی سراج سومرو تے حملو کرانے جو الزام ایف آئی آر داخل کرے جوابدارن کے گرفتار کر انصاف اے تحفظ فراہم کرنے جو مطالبو نواب شاہ میں محسن آباد واسن نگری صدر بھا مبینہ طور اغوا وارسن جو احتجاج وارسن موجب ہتھیار بند نگری زرینا صدر 5 سالن بھا عرفان سولنگی کے اغوا کرے ویا ہیں این سی داخل کرانے باوجود پولیس دھی وے پٹ کے بازیاب کرانے کے لیے مدد نہ کرے رہی ہے بنی جنن کے بازیاب کرایا ونی پیرے جو گوٹھ میں ناری جو باسرن تے اغوا کرے لجا لٹ کرن جو الزام والدین سان گڈ احتجاج مجاہد کالونی واسن پارس شیخ موجے باسر اربیلو روحل شیخ اے بین اغوا کرن بعد قید کرے 3 مہینن تائیں لجا لٹ جو نشانو بنایو حیاتی کے خطرو آہے جوابدارن خلاف کارروائی کرے تحفظ انصاف فراہم کیو وے اے چک دے گوٹھ جیو واسی نجی بینک جو ملازم گم وارسن پارا اغوا جو شک ظاہر بارسن موجب شکارپور میں بینک میں بوٹچے جو کم کردر مجاہد احمد بہر چین ڈیئن کا گم ہے گولا باوجود مجاہد احمد بہر جو پتو نہ پہ سندس موبائل فون بھی بند ہے شک ہے تو کھیس اغوا کر پہ ہے کھیس بازیاب کرائے وے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
4: سونا سائیں کچھ خبر اتھو
5: چھا تھیو ہے سونی
4: بنڈین کا سولر واری بیٹری خراب تھی پئی ہے نئی بیٹری کدے آنیندا
5: سونی ان مہنگائی دے دور میں نئی بیٹری دی ضرورت ہی کون ہے پنجی پرانی بیٹری کراچی بیٹری سروس وارن دا اج ہی کھنی پے ونجا اوے ادھ قیمت میں پرانی بیٹری میں نئیو پلیٹوں ائے سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کر چھڈیندا
4: سائیں پویا بیٹری جلدی تے خراب کون تھیندی
5: نن سونی کراچی بیٹری سروس وارا 6 مہینہ گارنٹی پیا دین
4: واہ واہ پوئے سائیں جلدی کریو ہانی ونی بیٹری ٹھارائے اچو
5: کراچی بیٹری سروس تاں پہنجے یو پی ایس ٹریکٹر ایں سولر وغیرہ جی خراب بیٹری میں نئیوں پلیٹوں ایں سیل لگ رہے نو بنائیو اساں وٹ بھگل ایں پھاٹل بیٹری جو کم تسلی بخش ایں رعایتی کیو ویندو ہے کراچی بیٹری سروس ایڈریس موہنی بازار جھولے لال بریانی نزد مسلم ہائی اسکول سٹی گیسٹ ہاؤس واری گھٹی نواب شاہ موبائل نمبر 0301-8457-919
6: This program is brought to you by
7: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو
8: ہانی حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانجے شہر سکرڈمی مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکا دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیگ مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763
9: اجرک کے رنگوں سے رنگی
10: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
9: سندھ کے دل سے نکلی آواز
10: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ایران ۽ امریڪا جي هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنجڪڙن جو انتظام امریکي فوج ڪشمير ۾ بندر عباس فورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي ايران فوج جو بے بھرپور جواب امریکی بحری جہازن کے نشانوں بنایا ہو امریکی سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چیو ہے تو کشمیر میں بندر عباس پورٹ تے بن ہندن کے نشانوں بنایا ہے حملن جو مقصد ایران سا بیہر جنگ شروع کرن نہ ہے امریکی جہازن تے حملن بعد ایران خلاف جوابی کارروائی کی ہے ایران دے خادم الانبیاء ہیڈ کوارٹر موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب دینو ہے ابن ہرمز دے اوبر ہے چابہار بندرگاہ وے جو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بنایا ہے جن سا کین گھنو نقصان پہنچو ہے
1: It is. It's, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, huh? But you want to hear a different tone. It's the only thing they understand. They don't understand it.
0: جھڑپوں نے حملن باوجود ایران سان جنگ بندی برقرار ہے تہران سان گالیوں جاری ہیں معاہدہ کہیں بھی وقت تھی سکے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے امریکہ جا ٹرے جنگی بیڑا ابنا ہرمز پار کرے پیا ہیں جہازن دے ایرانی حملن کے ناکام بنایا ہو ٹرمپ جی ایک بھیرو بیہر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر جی واکھان صدر ٹرمپ چھو تو پاکستانی قیادت کے چون تھے امریکہ پروجیکٹ فریڈم تے عمل درآمد روکیو
1: really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سنگاپور کے پردے وزیر بالا کرشن سے رابطہ امریکی حراست میں موجود ایرانی بحری جہازن کے پاکستانی ایرانی عملے کی واپسی کے لیے سہکار کرنے کی درخواست اسحاق ڈار چھ معاملے سے ایرانی پردے وزیر عباس عراقی صاحب سے رابطے میں آیا پاکستان ایران شہروں کی محفوظ واپسی کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ پارا ضبط کر ایرانی بیڑن سے 11 پاکستانی 20 ایرانی شہری موجود ہیں

جڈن قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہرا رد روس پارا ٹھہرا خطے میں چھکتان بدائن کی کوشش کرا جڈن قومن میں روس سے مستقل نمائندے ویسلے ایران خلاف ایک طرف بیانی اٹھائن والی ہر کوشش کے رد کیا سدسیہ اڑے ٹھہراؤ کی میں دکداسی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کری وچ اوبھر میں بحری سلامتی ایک طرفن قدمن سے ممکن نہ ہے تکرار جو خاتمہ فوجی کاروائیں روکن ضروری ہیں چھکتان بدائن والن قدمن کا پاسو کیا وجے

0: نواب شاہ ۽ کورما ۾ ایس ٽي پي جا بنيادي مسئلن جي حل ۽ مهانگائي خلاف مظاهرا نواب شاہ ۾ ايس ٽي پي پاران شهر جي بنيادي مسئلن جي حل جي لاءِ احتجاج ڪيو ويو کورما ۾ بي ايس ٽي پي پاران شهر جي بنيادي مسئلن جي حل جي لاءِ ريلي ڪڍي وئي مسئلا حل ڪرڻ جو مطالبو شہداد پور میں نواب شاہ پولیس وراثت میں پہنچل ارشد بھٹی کے وارثن شہرین جو احتجاج مظاہرین ہے تو نواب شاہ پولیس باسر کی چرچ سے ارشد بھٹی کے بیشیانے تشدد جو نشانوں بنائے ماریا ہے باسر اہلکارن خلاف کاروائی کر انصاف فراہم کیا وے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

کے پاڑے سری ملک طور نہ پر دشمن ٹھاک طور ڈسے تو یو اے ایران خلاف جنگ میں دشمن کے تہران بابت اہم جان ڈنی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر علی خزریان ہے تو یو اے جی جنگی جہازن بھی سدھی ریت ایران تے حملہ کیا ہے ہانے سیکورٹی حکمت عملی میں یو اے ای کے بھی شامل کیا ہوا ہے جڑی طرح اربل میں دشمن کے تھاکن کے نشانوں بڑھایا پی وے اڑی طرح یو اے ای میں موجود اڈن کے نشانوں بڑھائے ویسے

وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بابت اجلاس، بنیادی ڈھانچے، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی وارن منصوبن جی منظوری دینی وئی، سندھ گارڈین جی فٹنس بابت انسپیکشن سینٹر قائم کرن جو فیصلو۔ مراد علی شاہ چھو ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت اہم منصوبن جی کم جاری ہے، نون منصوبن تے بھی کم جلد شروع تھیندو جے سا صوبے جی انفراسٹرکچر میں بہترین تھیندی۔ اکباری جنگ میں قوم متحد ہے، فوج سا کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے، پاکستان رافیل جہاز کے رائے بھارت جو غرور مٹی میں ملایا۔ سد سما وارے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ ہے تو پاکستان کے بھرپور جوابات پوئے بھارت چار کلاکن میں شکست تسلیم کئی، سجی دنیا پاکستان کی کامیابی بھارت کی شکست کی شاہدی دے رہی ہے۔

0: اچھا جناب, تو مجھے تھوڑی مسٹیک ہو گئی کیونکہ یہ سن نہیں رہے بلکہ سن رہے ہیں, اور یہ ہیں محمد کوی کامران شیخ, اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, یا کوی کامران شیخ اس وقت ہمیں سن رہی ہیں. آئی ایم لٹل بٹ کنفیوزڈ, بٹ جو بھی ہیں بہت پیارے سے بچے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں اس وقت. تو آپ جی ہیں ہزاروں سال اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں, تھینک یو سو مچ. اور اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال, دیکھتے ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. آ گئے ہیں لیکن بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. ہیلو, السلام علیکم. چلیں جناب, کوئی بات نہیں, آپ ہم سے بات نہ کریں, ہم بھی آپ سے ناراض ہیں, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں 03000113488. لیتے ہیں شو کی ایک اور کال. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. آئی تھنک وحید جتویا صاحب سب نے جگہ رہنا.
1: بالکل, وفا عبد الوحید جتویا صاحب.
0: بالکل وفا صاحب, کیڑا حال چال ہے تاں جا؟
1: روڑی سکھرے وچ تے ہاں.
0: اچھا, روڑی سکھر دے وچ میں چھو آیو بھلا؟
1: اچھا, لا کو یعنی تائی شکرا. اچھا, شکرا تائی جا آواز انتا تے شکرا سائیں تاں بدھا تائیں مجاد کیا تائیں جی 88 جو ساتھ کیا بھائی اس کا
0: صفا صفا صفا الحمدللہ ہے. ائی مزے میں آئی ہوں اسا پائے جی بھائی.
1: ہے اج ڈاڈی ہے گرمی.
0: اوئے واقعی یار,
1: میں جی ساکھ نائی نرمی.
0: واہ واہ,
1: اج ڈاڈی ہے گرمی, مجھے ساکھ نائی نرمی. یار کچھ تو کہو مہربانی, تو بھی بجلی کے تو ہلایو چلایو.
0: واہ
1: واہ, ہانی بھیا سمجھ بت تو بھائی کھلا لہی.
0: واہ واہ,
1: گرمی چھڈیا بجائے وہی.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ, یہ شعر کیڑی ہوئی جے کمنا نہ پوچھو ہی نہ.
1: اللہ تاں کے تارن جڑی جمار دین تے نیوے تے سج لئی آیا.
0: ہاں صفا نیوے تے لئی آیا, اساں جا پاپ اڑا ہیں نا, اساں کم اڑا
1: کیوں گرمی آ.
0: اساں پھروں بھی کہوں تھا, اساں دھوکا دہی بھی کہوں تھا, اساں فراڈ بھی کہوں تھا, اساں چوریوں بھی کہوں تھا, داڑا کہوں تھا, ان لئی ان لئی.
1: جی جی سائیں, بالکل بالکل.
0: اللہ سائیں اساں سبنی کے سمجھ دے. آمین
1: آمین.
0: اچھا بھائی بھائی, گانو تو لایا ممتاز مولائی جو کہن جے نال تا کرن چاہو.
1: سائیں پو گانو تھا لایو, اصل میں تھا اے تو نشانا تے لے سگوانو روح جے گدال گانو لازمی ہے.
0: واقعی واقعی,
1: او اصل میں پر پو جے ہلایو منتظ مولائی تے یو نغمو تے ننڈڑی وہی امی تو کے شے کو لگو وا اڑیا تھی کٹ تے.
0: اچھا, ننڈڑی وہی میں.
1: ہاں
0: اوکے, کہیں جے نال تے کرن چاہو؟
1: ایو سائیں اصل میں بھائی سٹا کا اسپیشلی تہن نالے
0: مجھے نالے
1: او تہن جو 88 سان جڑلا بابر شیخ صاحب.
0: ہاں
1: ہاں, مجھے بھاچو آیا تے من جتئی.
0: صحیح صحیح,
1: مجھے بھاوا ظہیر من جتئی.
0: صحیح,
1: مجھے بھاچو آیا تے من جتئی.
0: ہاں
1: ہاں, باقی جے کے جڑلا نے وفا عبدالوحید جتئی پروں سجے ستا کے سلام سک بھریا او تہن جے سجے ٹیم کے.
0: تھینک یو تھینک یو.
1: بھانی جو رفیق جتئی جو بجے تو انہیں کھوڑا سارا سلام رفیق جتئی کے.
0: رفیق جتئی کے جی جی, رفیق جتئی بالکل بدھندو ہوندو چھو نہ بدھندو ہوندو تو ہمیشہ سان کے بدھندو آپ.
1: وڈی مہربانی سائیں.
0: تھینک یو سر. تھینک یو تھینک یو. جی جناب, بہت سے ہمارے کالرز نے فرمائش کی تھی کہ ممتاز مولائی چلائیں. تین کالرز آ چکے ہیں تو ہم نے ان کی فرمائش کو پلے کر دیا ہے. اب آپ ممتاز مولائی کو سنیں, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 03000113488 پر. ہم اس کے بعد بریک ہے, بریک کے بعد نیوز بریک ہے, نیوز بریک کے بعد پھر بریک ہے, اس کے بعد ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں آپ کے شو

0: دورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

ایران خلاف جوابی کاروائی کی ہے. ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے موجب ایرانی فوج آمدن کی حملہ جو جواب دنو ہے آفتہ ہرمز کے اوپر چا پہاڑ بندرگاہ وچو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بڑھائے ہو جن سے کھین گھڑوں نقصان پہنچو ہے.

0: شورو،
1: نوشہرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانا،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: گڈل قومن میں ایران مخالف امریکی ٹھہراؤ رد. روس پارا ٹھہراؤ خطے میں چٹان ودھائن کی کوشش قرار. گڈل قومن میں روس سے مستقل نمائندے بیسلی نیبنسیا ایران خلاف ایک طرفوں بیانوں ٹھائن والی ہر کوشش کے رد کیوں تھا. اڑی ٹھہراؤ کی حمایت نہ کرداسی جو خطے میں جاری بحران کے اصل سببن کے نظر انداز کرے. وچو بھر میں بحری سلامتی ایک طرف قدمن سے ممکن نہ ہے. تکرار جو خاتمہ ہے فوجی کاروائیوں روکن ضروری ہیں. چٹان ودھائن والن قدمن کا پاسو کیا وے.

0: کرنا ہے امریکی جہازن تے حملن بعد ایران خلاف جوابی کاروائی کی ہے ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب دنو ہے اپنا ہرمز اوپر چار بار بندرگاہ ویچو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بڑھائے ہوئے جن سے کھین گھڑو نقصان پہنچو ہے
1: trifle. They call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no cease,

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

امریکہ ایران جا کے معاہدے کھا کو اپنا ہرمز میں ایک بے متھا حملہ واشنگٹن ہے تہران ایک بے جی بیڑن کے نشانو برانڈ سا گڈ ایک بے متھا جنگ بندی جی بھجکڑین چل صاحب بھی لگائے چھیا امریکی فوج پارا کشم میں بندر عباس پورٹ تے حملن جی تصدیق ایک مال بردار جہاز ہے بن آئل ٹینکرز کے بھی نشانو بڑھائے ہو امریکی سینٹ کام چھوایا تھا امریکی جہازن تے حملن بعد کشم میں بندر عباس پورٹ تے بن ہندن کے نشانو بڑھائے ہو حملن جو مقصد ایران سا بھی جنگ شروع کرن نہ ہے ایران جی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز موجب امریکی حملن جو بھرپور جواب دنو ہے آبرہ ہرمز چا بہار بندرگاہ جو امریکی فوجی بیڑن کے نشانوں بڑھائے ہو